0: Mira, visibu, anda y soso cuabeca, quiero beber, acabado más, gozón de ir, pero me la van a dar. Y esa, la tarata, una la loca, linda, no bocatía, un suru, no batía, un son, wakua, no bocatía. Pero que ahora en radio, fuerte, en TFM, su adaque, voy a sacar su amigo, gozón, agarro a maquini, pani, y lungo así, te vas a soca, coteb. Bueno, como su cabeza, grino, merine, wabe, va a soca, carabo, y a sacar su dim. Cobarne, su cadón, cabrón, no batne, radio, fuerte, en TFM, 96.5, son, como un mi basu, Swadaki dodo kacha o tegbe gwen tiba mi agara maru fiyaru koda agbasa kenu kpana gya ba swadaki gokana gya ba swadaki gusono de ikpuro wera sirambe dabino kagwa shirabu chasera tro so mini gusono de ikpuro wera shana shako sakiruko gusono de I shako kiremi gusono taki kwa anwa batono kura shikuru kan shura nasuka kire babu kashun boku bakaru sena shameki yesan ndo sangirwa ni isun taki kwa sanu sanu misan tubani to Why soon Surukwa is on Kara is a Kara Moyami, Divan Biragio Sako Dagison Toma, Atarata de Wema, Yesan being the Baton Bayari to Serana, Na Negiro, Navicos, Yamini, Bashira, B. Sinakweko denoge o sinaukpa to kamashire ne do to kotro ka alimi za ni sira mbira gandi sanu sanu basuwa me sako sakite ko nasera so sire ngula bira ye barabara do kotro di mbira gya bawe bakadabi su vittori gusoro wesi alafia wesi a do mi ambitora bani e babi haka bawe haka kpinto kotro ti jirumi ni bahun yawi yara de ben ben buwado ma susi ben nuki tura yen sababu nsora sara ka vittori sa sira tine wa wumbi lagi ya bila ya bama ka benga buda ka di ma me mkoko kwa di ma ba buwado la isa kana mo yira minti ngibu dodo ka mina sa tobra sabi wali ina sira gusono de ikpo ma mwela ka goroba nigi ya girari ni tingibu tuno toko na tobra Derete shando kule kule gusron de mwela we sa suye rumbi agia we uma wa bura rugia toko la sera de suye sunon ti ni na soson kosia gusron de sambuando kabin sibo to bengi bedi dodo kabekpo toko ni na toro wen biba bisha biba san ba buando bu suwa so ba kukaribon na sera ba toko ta suamini tuenti handwari gusron de ikpulo mwela shando men kule kule barabara na kukina behendi mambira agia da nan do sai nan giran tuke ni to ba surawa ben sako koni sa pasure sa kirukia nasera igira ma ngiri so adakio
1: ki aba yagi yagi hoga abukuru ki on saro tagbarukuri ba gene fe purukaru kwasi saro nato purukaru pigiru kwasi saro nato aga maru yinu Dimora Bolbere shall not talk a conoke. What's no canoe shove? And then Mamma canoe shove. Taparos in a paro canoe shove. Tapurabu canoe shove. Segurum be a canoe shove. Dani be a canoe shove. Yavagi a daddy a canoe shove. Inamato Pasadi a canoe shove. So no kita sino kanu shove baka odura toko kanu shove kabo yeruma kanu shove gakumabu kanu shove tombe kuraba nyine bugena anseno mabwa kwa kawirimu kafu abaye rukashua na tobe kakono kia aba yagi yagi hoga amura pigo pigo suka marefuna ndi uyai anoge ndi uyara mashegulu yarawa Banea ye genu dora kio Banea di udora Amuron boru wiko wikwe mo unundwei Ya kere ngandi usonu mu Kio oba yagi Amanera nunti ya soa yinye basia Nye mare nuna soga wia ya puya wai ure Anye songwa yika yinu nenu Mo mare nuna ya yo ya puado ure Mada mageru kuwa inosina Aruwa mama mona ya ya kasudi ya kanyo Mare mae ya kukunu mwye mwashiyo Umae mwaka kwa bae kuwa Chae ya kanya ya dwana ya ya goa and Dora Bobamo Senabo. Awa wonayamu, mayamu nayamu, fatuma nayamu, bekura bashe kurenuino, ben kurenu kukurugia yo fa, kurungia ba yo. Aki and gimeka wari kio. Kiyoga. Abukuru kio nisaro tabaru kuri. Bagenefe pulukaru kwasi saro nato. Pulukaru kwikiru kwasi saro nato. Maru yinu my yaya mo yasama wende mawa ama ede ma kunye wangai tagwara pontan sharo natora waka kunuke dimora golbele sharo natora waka kunuke kusuno kanun shobe ande mama kanun shobe tagwaru sinakwaro kanun shobe pekulobu kanun shobe segurum bio kanun shobe Gani bi aure kanun shobe yebe gi adadi kanun shobe ina moto pasadi kanun shobe shono kitasino kanun shobe baka odura toko kanun shobe kabo yeruma kanun shobe gakuma bu kanun shobe tombe kurabara yinne bugena anseno mabwa kwa kawirimu kafa abaye rukasua na torobe kakono Kia bayagi yagi hoga. Amura bigo bigo suka mare fura nendi wuyai. Anu gendi wuyara manse wuyarawa. Banea yekenu dwara kio. Banea di wudwara. Amura mboru wiko wikwe imo unundwei. Yakele ngandi wusonu mu. Kia oba yagi. Amanera nunti ya swanji yebasia. Nye mare nuna soga wuya yapu ya wai. Ule. Anye songwa ika nyenu nenu. Mama rena yayo ya bwado uri mada mageru kwa inusina aluwa mama mona ye yakasudi yakanyo mare mae yakugunu moye ngwasiyo o mae moka koba eku chae anga ya yedora ya yego andora popa musenabu awa wona yamu mayamu nayamu fatuma nayamu bekuro bashe kurenu yo ben kurenu kukurugia yo fa kurungia ba yo Aki and gimme cow, what a kill.

meti hoton todo mitole mi ena cheno mi mebi do wan mi nu kholo nu wekete miton fraternite utu eniboyi akuno zangbe ganwe meje geneme.